0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про манго.
2: Факт перший.
1: Батьківщиною манго є Індія і М'янма. А у Європі манго вирощується в Іспанії і на Канарських островах.
2: Факт другий.
1: Плоди манго застосовуються для зміцнення серцевого м'яза, також для зупинки кровотечі і поліпшення роботи мозку.
2: Факт третій.
1: Листя манго вважаються отруйними для домашньої худоби, тому пастухи намагаються не допускати тварин до цих рослин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніколи не йдіть по простеженому шляху. Він приведе вас тільки туди, де вже були інші. Грем Белл, британський вчений.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Aero Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: DJ FM.
1: Spread them well.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. Удень 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Удень 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. Удень 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після однієї з найважчих нічних атак останнього часу. Відомо про одного загиблого у Шевченківському районі та 21 постраждалого, серед них 15-річний хлопець. 13 людей ушпиталили, 3 поранених перебувають у тяжкому стані. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах. Постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток, офісний центр, супермаркет, торговельний центр, склади, гаражі та автомобілі. У кількох місцях виникли пожежі. Рятувальники працювали одночасно на десятках локацій.
0: Найскладнішою залишається ситуація у Шевченківському районі. Там пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, територія ринку, школа та музей рятувальної служби. Також тимчасово не працює станція метро Лук'янівська, адже після атаки пошкоджено її вестибюль.
1: У Печерському районі зафіксували влучання у 20-поверховий житловий будинок, у Солом'янському, у багатоповерхівку на рівні верхніх поверхів. У Голосіївському районі уламки впали на дах житлового будинку, а в Деснянському постраждали будівлі супермаркету та торговельного центру.
0: Київщина теж пережила масований удар дронами, крилатими ракетами та балістикою. Постраждали 3 людей у Фастівському та Бучанському районах. У різних громадах області пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, складські приміщення, гаражі, підприємства та господарські будівлі.
1: У Кіровоградській області наслідки атаки зафіксували у Великовисківській громаді. Там пошкоджені 16 житлових будинків, на території одного домоволодіння виникла пожежа. Її швидко ліквідували. І головне, цього разу минулося без постраждалих.
0: Українські сили продовжують бити по військовій логістиці окупантів. За добу морські підрозділи разом з іншими складовими оборони знищили 29 ударних дронів типу «Шахет» і «Гербера». Також повідомляється про ураження нафтобази у тимчасово окупованому Луганську та російських кораблів у Новоросійську.
1: Під удар, за попередніми даними, потрапили фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель на повітряній подушці. Такі операції послаблюють можливості ворога діяти з моря. І на завершення – спорт. Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена в 11-му раунді і залишився непереможним у суперважкій вазі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після однієї з найважчих нічних атак останнього часу. Відомо про одного загиблого у Шевченківському районі та 21 постраждалого, серед них 15-річний хлопець. 13 людей ушпиталили, 3 поранених перебувають у тяжкому стані. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах. Постраждали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток, офісний центр, супермаркет, торговельний центр, склади, гаражі та автомобілі. У кількох місцях виникли пожежі. Рятувальники працювали одночасно на десятках локацій.
0: Найскладнішою залишається ситуація у Шевченківському районі. Там пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, територія ринку, школа та музей рятувальної служби. Також тимчасово не працює станція метро Лук'янівська, адже після атаки пошкоджено її вестибюль.
1: У Печерському районі зафіксували влучання у 20-поверховий житловий будинок, у Солом'янському, у багатоповерхівку на рівні верхніх поверхів. У Голосіївському районі уламки впали на дах житлового будинку, а в Деснянському постраждали будівлі супермаркету та торговельного центру.
0: Київщина теж пережила масований удар дронами, крилатими ракетами та балістикою. Постраждали 3 людей у Фастівському та Бучанському районах. У різних громадах області пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, складські приміщення, гаражі, підприємства та господарські будівлі.
1: У Кіровоградській області наслідки атаки зафіксували у Великовисківській громаді. Там пошкоджені 16 житлових будинків, на території одного домоволодіння виникла пожежа. Її швидко ліквідували, і головне, цього разу минулося без постраждалих.
0: Українські сили продовжують бити по військовій логістиці окупантів. За добу морські підрозділи разом з іншими складовими оборони знищили 29 ударних дронів типу «Шахет» і «Гербера». Також повідомляється про ураження нафтобази у тимчасово окупованому Луганську та російських кораблів у Новоросійську.
1: Під удар, за попередніми даними, потрапили фрегат «Адмірал Ессен» та малий ракетний корабель на повітряній подушці. Такі операції послаблюють можливості ворога діяти з моря. І на завершення – спорт. Олександр Усик нокаутував Ріко Верховена в 11-му раунді і залишився непереможним у суперважкій вазі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Київ, ти готовий?
3: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
2: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
3: Жива сцена, велика енергія.
2: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
3: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
2: 2 дні музики, енергії та свободи.
3: Київ задає ритм літа.
2: 4 місяці, 1 імпульс.
3: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
2: Питання тільки одне. Ти там будеш?
3: Живий звук.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. У столиці відомо про загиблу літню жінку. Кількість постраждалих зросла до 44, серед них двоє дітей. Частину людей госпіталізували, троє перебувають у тяжкому стані. Для міста це був важкий ранок, але екстрені служби продовжують працювати на всіх локаціях.
0: Удари зачепили одразу кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, ринок, торговельні об'єкти та головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності. На Лук'янівці сильно постраждали ТРЦ, квадрат і ринок. Пожежі вже загасили, однак масштаби руйнувань там значні.
1: Міська влада повідомила, що біля місць влучань розгортають оперативні штаби. Там збиратимуть інформацію про пошкоджене житло, потреби мешканців і першочергову допомогу. Мерія обіцяє взяти участь у відновленні будинків та компенсаціях. Повідомлення про людей, які нібито не могли вибратися з укриття, не підтвердилися.
0: Наслідки атаки фіксують і на Київщині. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у Вишгороді, Вишневому, Крюківщині, Білогородці, Тарасівці та Віті Поштовій. В області загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали, серед них немовля. У кількох громадах рятувальники гасили пожежі та розбирали наслідки падіння уламків.
1: Тривожні повідомлення надходять із інших регіонів. У Черкасах ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Зайнялися квартири з 5 по 9 поверхи. Пожежу ліквідували. Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. На Дніпропетровщині після артилерійських ударів і атак безпілотниками поранені 7 цивільних.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є і спортивна новина, яка додає сили цьому ранку. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
0: І наостанок – спокійніший акцент дня. 24 травня відзначають День слов'янської писемності і культури, Європейський день парків та Всесвітній день відеоігор. Це нагадування, що навіть у складні дні країна тримається не лише обороною, а й культурою, пам'яттю та людьми, які щодня повертають життя у свої міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
6: «Альянс Новобуд».
2: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після масованої нічної атаки. У столиці відомо про загиблу літню жінку. Кількість постраждалих зросла до 44, серед них двоє дітей. Частину людей госпіталізували, троє перебувають у тяжкому стані. Для міста це був важкий ранок, але екстрені служби продовжують працювати на всіх локаціях.
0: Удари зачепили одразу кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, бізнес-центр, ринок, торговельні об'єкти та головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності. На Лук'янівці сильно постраждали ТРЦ, «Квадрат» і ринок. Пожежі вже загасили, однак масштаби руйнувань там значні.
1: Міська влада повідомила, що біля місць влучань розгортають оперативні штаби. Там збиратимуть інформацію про пошкоджене житло, потреби мешканців і першочергову допомогу. Мерія обіцяє взяти участь у відновленні будинків та компенсаціях. Повідомлення про людей, які нібито не могли вибратися з укриття, не підтвердилися.
0: Наслідки атаки фіксують і на Київщині. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у Вишгороді, Вишневому, Крюківщині, Білогородці, Тарасівці та Віті Поштовій. В області загинули двоє людей, ще дев'ятеро постраждали, серед них немовля. У кількох громадах рятувальники гасили пожежі та розбирали наслідки падіння уламків.
1: Тривожні повідомлення надходять із інших регіонів. У Черкасах ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Зайнялися квартири з 5 по 9 поверхи. Пожежу ліквідували. Відомо про 11 травмованих, серед них двоє дітей. На Дніпропетровщині після артилерійських ударів і атак безпілотниками поранені 7 цивільних.
0: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
1: Є і спортивна новина, яка додає сили цьому ранку. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
0: І наостанок – спокійніший акцент дня. 24 травня відзначають День слов'янської писемності і культури, Європейський день парків та Всесвітній день відеоігор. Це нагадування, що навіть у складні дні країна тримається не лише обороною, а й культурою, пам'яттю та людьми, які щодня повертають життя у свої міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама. Реклама.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Energy FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама. Реклама.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок для України почався з важких повідомлень після масованого нічного удару. Головний напрямок атаки Росія спрямувала на Київ та область. У столиці вже відомо про 2 загиблих і 56 постраждалих. 30 людей залишаються у лікарнях, серед них 2 дітей. Частина поранених перебуває у тяжкому стані, а рятувальники ще працюють там, де триває розбір завалів. Для міста це дуже важкий ранок, але медики, комунальні служби і надзвичайники діють без пауз. Нічний удар пошкодив житлові будинки, офісні споруди і важливі культурні місця Києва. На Поштовій площі постраждали поштова станція та церква Різдва Христового. Також пошкоджено театр опери на Подолі і Національний художній музей. У музеї наголосили, колекція та працівники не постраждали, і це важлива добра деталь серед тривожних новин.
0: На Київщині наслідки також тяжкі. Загинули 2 людей у Бучанському та Обухівському районах, ще 9 постраждали. Серед поранених – немовля, якому ще немає року. Руйнування зафіксовані у кількох районах. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, підприємства, магазини, заклади освіти та медицини.
1: Атака була комбінованою. Росія запустила 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Українські захисники знищили або подавили 604 повітряні цілі, 55 ракет і 549 дронів. Також підтверджено удар однією ракетою «Орєшнік» з району Капустиного Яру. Її застосування виглядає як спроба тиску на Україну та сигнал залякування для світу.
0: У Черкасах російський дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Постраждали 11 людей, серед них 2 дітей. У квартирах із 5 по 9 поверх виникла пожежа, але її ліквідували. Рятувальники вивели з будинку 9 людей, а психологи допомогли десяткам мешканців, які пережили цю ніч у страху.
1: Є й новини з іншого боку фронту. Дрони вразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії, а також нафтову базу в окупованому Луганську. Такі удари можуть ускладнювати логістику пального для ворога. Війна дедалі відчутніше повертається до тих, хто її розпочав.
0: Попри важку ніч, Київ і область тримаються. Комунальні служби прибирають уламки, медики допомагають пораненим, музеї і театри фіксують збитки та готуються до відновлення. Крок за кроком місто повертає порядок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
6: Київ, ти готовий?
7: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
6: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
7: Жива сцена, велика енергія.
6: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
7: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
6: 2 дні музики, енергії та свободи.
7: Київ задає ритм літа.
6: 4 місяці – 1 імпульс.
7: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
6: Питання тільки одне. Ти там будеш?
7: Живий звук.
8: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
9: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
8: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
9: І планування, яке підберемо саме під тебе.
8: Тож не гугли далі.
9: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
8: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: FM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок для України почався з важких повідомлень після масованого нічного удару. Головний напрямок атаки Росія спрямувала на Київ та область. У столиці вже відомо про 2 загиблих і 56 постраждалих. 30 людей залишаються у лікарнях, серед них 2 дітей. Частина поранених перебуває у тяжкому стані, а рятувальники ще працюють там, де триває розбір завалів –

0: Для міста це дуже важкий ранок. Але медики, комунальні служби і надзвичайники діють без пауз. Нічний удар пошкодив житлові будинки, офісні споруди і важливі культурні місця Києва. На Поштовій площі постраждали поштова станція та церква Різдва Христового. Також пошкоджено театр опери на Подолі і Національний художній музей. У музеї наголосили, колекція та працівники не постраждали, і це важлива добра деталь серед тривожних новин.
1: На Київщині наслідки також тяжкі. Загинули двоє людей у Бучанському та Обухівському районах. Ще дев'ятеро постраждали. Серед поранених – немовля, якому ще немає року. Руйнування зафіксовані у кількох районах. Пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки, підприємства, магазини, заклади освіти та медицини.
0: Атака була комбінованою. Росія запустила 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Українські захисники знищили або подавили 604 повітряні цілі, 55 ракет і 549 дронів. Також підтверджено удар однією ракетою «Орєшнік» з району Капустиного Яру. Її застосування виглядає як спроба тиску на Україну та сигнал залякування для світу.
1: У Черкасах російський дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. У квартирах із 5 по 9 поверх виникла пожежа, але її ліквідували. Рятувальники вивели з будинку 9 людей, а психологи допомогли десяткам мешканців, які пережили цю ніч у страху.
0: Є й новини з іншого боку фронту. Дрони вразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії, а також нафтову базу в окупованому Луганську. Такі удари можуть ускладнювати логістику пального для ворога. Війна дедалі відчутніше повертається до тих, хто її розпочав.
1: Попри важку ніч, Київ і область тримаються. Комунальні служби прибирають уламки, медики допомагають пораненим, музеї й театри фіксують збитки та готуються до відновлення. Крок за кроком місто повертає порядок.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
4: Київ, ти готовий?
5: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
5: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
5: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
5: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс.
5: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
4: Питання тільки одне. Ти там будеш?
5: Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна підбиває наслідки однієї з найважчих нічних атак останнього часу. У Києві загинули 2 людей. Кількість постраждалих зросла до десятків, частина з них перебуває в лікарнях. Основною мішенню ворога цієї ночі була столиця. Удари зачепили всі райони Києва. Пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожиток, об'єкти водопостачання, ринок і будівлі системи Міністерства внутрішніх справ. Рятувальники виводили людей із задимлених багатоповерхівок і допомагали мешканцям одразу після вибухів.
0: Постраждала й історична частина міста. Будівля Міністерства закордонних справ України отримала незначні пошкодження вперше з часів Другої світової війни. Андрій Сибіга наголосив, українська дипломатія не зупиниться і далі працюватиме для перемоги та миру.
1: Цієї ночі Київ втратив і частину культурного спокою. Пошкоджені мала опера на Лук'янівці, музей Чорнобиль, а також історичні пам'ятки на Поштовій площі. Урядова команда назвала це наймасштабнішою серією ударів по культурі.

0: учебних закладах столиці за час Великої війни.
1: Під удар потрапили й інші регіони – на Київщині, Черкащині та Полтавщині – фіксують руйнування після атаки. У Богодухові на Харківщині через удар безпілотників постраждали 12 людей. У Білій церкві після застосування російського «Орєшника» пошкоджені гаражі та підприємство, про поранених там не повідомляють.
0: Президент Володимир Зеленський назвав такі удари проявом повної неадекватності російського керівництва. Він окремо підкреслив, що світу потрібні рішення від Америки та Європи, аби тиск на агресора мав реальні наслідки.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей, серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Є і спортивна новина. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
1: Є й відповідь сил оборони. Українські підрозділи уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Склади боєприпасів і пального, пункти управління безпілотниками, а також корабель і ракетний катер на базі «Новоросійська». Це важливі об'єкти для російської воєнної логістики.
0: Попри важкий день, Україна тримається, працює і захищає життя. Дипломати, рятувальники, військові, медики та комунальні служби роблять свою справу без паузи. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Ой, куди ми їдемо?
7: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
7: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
8: Київ, ти готовий?
9: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
8: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
9: Жива сцена, велика енергія.
8: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
9: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
8: 2 дні музики, енергії та свободи.
9: Київ задає ритм літа.
8: 4 місяці. 1 імпульс.
9: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
8: Питання тільки одне. Ти там будеш?
9: Живий звук.
10: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
11: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
10: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
11: І планування, яке підберемо саме під тебе.
10: Тож не гугли далі.
11: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
10: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна підбиває наслідки однієї з найважчих нічних атак останнього часу. У Києві загинули 2 людей. Кількість постраждалих зросла до десятків, частина з них перебуває в лікарнях. Основною мішенню ворога цієї ночі була столиця. Удари зачепили всі райони Києва. Пошкоджені житлові будинки, школи, гуртожиток, об'єкти водопостачання, ринок і будівлі системи Міністерства внутрішніх справ. Рятувальники виводили людей із задимлених багатоповерхівок і допомагали мешканцям одразу після вибухів.
1: Постраждала й історична частина міста. Будівля Міністерства закордонних справ України отримала незначні пошкодження вперше з часів Другої світової війни. Андрій Сибіга наголосив, українська дипломатія не зупиниться і далі працюватиме для перемоги та миру.
2: Цієї ночі Київ втратив і частину культурного спокою. Пошкоджені мала опера на Лук'янівці, музей «Чорнобиль», а також історичні пам'ятки на Поштовій площі. Урядова команда назвала це наймасштабнішою серією ударів по культурних закладах столиці за час Великої війни.
1: Під удар потрапили й інші регіони. На Київщині, Черкащині та Полтавщині фіксують руйнування після атаки. У Богодухові на Харківщині через удар безпілотників постраждали 12 людей. У Білій церкві після застосування російського «Орєшника» пошкоджені гаражі та підприємство, про поранених там не повідомляють.
2: Президент Володимир Зеленський назвав такі удари проявом повної неадекватності російського керівництва. Він окремо підкреслив, що світу потрібні рішення

0: Америки та Європи, аби тиск на агресора мав реальні наслідки.
1: На фронті за минулу добу зафіксували 248 бойових зіткнень. Українські сили повідомляють про значні втрати ворога – понад 1000 військових, артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та спецтехніку. Окремо сили безпілотних систем заявили про ураження 1500 ворожих цілей. Серед них техніка, позиції запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Є і спортивна новина. Українець Олександр Усик переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. А компанія SpaceX провела черговий випробувальний політ корабля Starship із Техасу. Місія виконала більшість цілей, хоча після приводнення апарат вибухнув в океані.
1: Є й відповідь сил оборони. Українські підрозділи уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтегаз» у Краснодарському краї. Склади боєприпасів і пального, пункти управління безпілотниками, а також корабель і ракетний катер на базі «Новоросійська». Це важливі об'єкти для російської воєнної логістики.
0: Попри важкий день, Україна тримається, працює і захищає життя. Дипломати, рятувальники, військові, медики та комунальні служби роблять свою справу без паузи. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
6: Київ, ти готовий?
7: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
6: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
7: Жива сцена, велика енергія.
6: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
7: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
6: 2 дні музики, енергії та свободи.
7: Київ задає ритм літа.
6: 4 місяці. 1 імпульс.
7: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
6: Питання тільки одне. Ти там будеш?
7: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю 24 травня. У Львові переважно сонячно. У день 26, уночі 9 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день 25, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. У день 26, уночі 16 градусів. Можливі грози. У Києві хмарні з проясненнями. У день 25, уночі 14 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн.
1: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Реклама.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
6: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
5: Або телефонуй 098 487 2020.

0: Реклама.
1: Київ, ти готовий?
2: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
1: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
2: Жива сцена, велика енергія.
1: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
2: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
1: Два дні музики, енергії та свободи.
2: Київ задає ритм літа.
1: 4 місяці, один імпульс.
2: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
1: Питання тільки одне. Ти там будеш?
2: Живий звук.

0: 13:20.
1: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage». Реклама.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Lux».

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув».

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршалу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це поєднання можливостей, праці та шансу. Бенджамін Франклін.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Піонер». «Піонер» – це творіння сім'ї Мацумото. Так ось, коли у 1932 році Назомі Мацумото почув про новий фонограф західного виробництва, він був настільки вражений його чудовим звучанням, що відразу ж вирішив зробити такі ж прилади доступними в Японії. У 1936 році Мацумото заснував крихітну таку компанію під назвою Gospel Electric Works, тобто євангельські електромонтажні роботи. Після року експериментів у 37-му на ринок було представлено модель динаміка A8. Назомі Мацумото охрестив той динамік «Піонер» і прикрасив його фірмовим логотипом. То була грецька літера «Омега», символ електричного опору, та камертон. Особливо варто відзначити, що у 62-му році була випущена перша стереосистема зі знімними динаміками. Ця стереосистема була надзвичайно успішною і стала стандартним форматом індустрії стереопродукції. І вже 64-го року компанія «Піонер» випустила свою модульну стереосистему S71X, що стало величезним успіхом, який закріпив визнання «Піонер» на мапі світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Піонер». У 2016 році компанія «Піонер» розробила вдосконалену систему допомоги при керуванні автомобілем Intelligent Pilot для дорожніх транспортних засобів та систему моніторингу водія, яка виявляє та пробуджує сонливість водія на ранній стадії засинання. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про річку Місісіпі.
2: Факт перший.
1: Місісіпі бере початок з невеликого озера в штаті Міннесота, трохи не дотягуючись до великих озер.
2: Факт другий.
1: Місісіпі має довжину 6420 кілометрів, а це друге місце у світі. А площа басейну – близько 3 мільйонів квадратних кілометрів. Це третина території США.
2: Факт третій.
1: Місісіпі згадує письменник Марк Твен в своєму творі «Пригоди Гекльбері Фіна».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Щоб бути успішним, потрібно мати друзів. Але щоб зберегти великий успіх, потрібно мати дуже багато друзів. Френк Сінатра. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди. І вже у 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.